hitovi 98 i 103.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: radija.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro. Dakle, naš jutarnji program, a mi idemo u servisni blok informacija, kontaktirali dežurne službe u našem gradu, prije svega izvještaj policijske stanice Srebrenik, u kojem se kaže, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježen jedan slučaj kriminaliteta i dvije saobraćajne nezgode. Vozači, molimo vas i ovo jutro oprez pri vožnji, spašava život prije svega vama, a onda i drugim učesnicima u saobraćaju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Naravno, poštovani slušalci, ovo jutro upućujemo onaj najsrdačni pozdrav za uposlenike hitne službe Srebreničkog doma zdravlja. Želimo im miran, ugodan dan bez puno intervencija i naravno pacijentima najviše odličnog zdravlja, naravno. Živi i zdravi bili, dakle, svi medicinski radnici, ma gdje da ste u ovom trenutku i pratite naše radio talase, a posebno, kažemo, ide pozdrav službi hitne medicinske pomoći doma zdravlja Srebrenik. Evo i izvještaja koji nam stiže iz ove službe. 64 pacijenta pregledano u toku protekla 24 sata i 6 terenskih intervencija bilježimo. Naravno, pozdrav i za srebreničke vatrogasce. Vatrogasci su ovih dana na svim poljima, da tako kažemo, angažovani i užurbano i kod njih, ali nas u sreću u protekla 24 sata, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice, na području grada Srebrenika nije bilo intervencija na izlasku na požarišta, pa se nadamo da će tako ostati, jel, i u narednim danima, ali i vatrogasci konstantno imaju one tehničke intervencije na dostavi pitke vode. Ovog puta 4 intervencije u protekla 24 sata dostavljali su vodu za ugrožena naselja. Želimo i njima, naravno, miran dan bez onih intervencija na gašenju požara.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj

0: 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, a što se tiče vremenskih prilika u okviru redovnog bloka vremenske prognoze, informisali smo vas što, bar kada reč o prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas tokom ovog dana, a čuveni BH meteorolog Nedim Sladić objavio je prognozu do kraja mjeseca i podijelio radosnu vijest. Naime, Sladić je konstatovao kako će se još zadržati sunčano i stabilno vrijeme, ali da će biti mnogo ugodnije nego u augustu. Također najavio je i nastavak sušnog perioda te obavijestio javnost kako ide na zasluženi godišnji odmor. Uprkos povremenim padavinama potkraj radne sedmice, nažalost i dalje ne možemo očekivati značajnije poboljšanje hidrološke situacije, jer padavine neće biti dovoljne da se i dubinski slojevi zemlje nahrane preko potrebnom vlagom usled višemjesečnog deficita padavina u proljeće i ljeto. Za veći dio zemlje hidrološka suša se nastavlja skoro do pred sam kraj septembra mjeseca, budući da trenutni prognozni materijali ne ukazuju na bitnije signale za veće količine padavina, poručio je Sladić. On je na početku treće dekade u septembru u Bosni i Hercegovini najavio da se ne očekuju visoke temperature zraka, budući da se nalazimo sa prednje strane anticiklone, ali i dalje na jugu Hercegovine treba računati sa poslepodnevnim vrijednostima temperature oko 30 stepeni Celzijusevih. Svakako će biti znatno prijatnije za većinu populacije uz svježa jutra i noći, ali nastavak već pomenute suše je i dalje prisutan, naglasio je Sladić.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Srebrenog radija, 7 sati je i 39 minuta na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, odavno je potvrđeno da vremenske promjene utiču na zdravlje ljudi, pogotovo na pacijente koji pate od nekih hroničnih bolesti. Nagle klimatske promjene sve su prisutnije i na našem podneblju, pa evo priče za vas. Na to nas najčešće podsjećaju izvještaji ljekara iz hitne pomoći koji govore da je zbog razlike u temperaturi zraka bilo mnogo intervencija kod srčanih bolesnika, da su psihički labilne osobe uznemirenije nego inače, te da asmatičari imaju najviše tegoba. Nauka je dokazala da ni fizički ni psihički zdrave osobe nisu imune na promjene koje se dešavaju u našoj atmosferi. Osjećaj umora, nesanica, glavobolja, uznemirenost najčešći su problemi koji nastaju zbog nagle promjene vremena. S obzirom na to da se vremenske prilike mijenjaju, postoji uglavnom 13 grupa bolesnika koji su prilično osjetljivi na te promjene. Njih muče reuma, astma, srčane smetnje, prije svega angina pectoris i visok krvni pritisak, čir na 12-palačnom crijevu i želucu, psihoza i druge psihičke tegobe. Ljekari ističu da asmatičari osjete i reaguju u periodu od 3 do 48 sati prije nego što će uslijediti nagla promjena vremenskih prilika ili temperature. I zato je dobro znati bioprognozu, na osnovu koje doktor daje savjet kako da ugrožene osobe što bezbolnije prebrode period koji nailazi. Stručnjaci koji se bave ovim problemom uglavnom savjetuju da se u kritično vrijeme ostane kod kuće i ne ide na putovanje, ne zamara teškim fizičkim ili psihičkim poslovima, kao i da se uzimaju propisani lijekovi. Redovno uzimanje lijekova za smirenje savjetuje se osobama koje pate od psihičkih tegoba. Ako baš morate da se oglušite o neki od ovih savjeta, na primjer čeka vas neizostavno putovanje, koristite prijevozno sredstvo kojem ćete najbrže stići. Obavezno pojedite lagani obrok i ponesite flašicu vode. Hrana je veoma bitna tokom promjena teških dana, a ljekari savjetuju da se tada povećava unos voća i povrća, ali i tečnosti. I obavezno, izbjegavajte alkohol i zasićene sokove. Eto, poštovani slušalci, dakle, ako imate nekih i ovo jutra promjena u svom organizmu ili onako ne osjećate se baš najugodnije, najlaganije, nonšalantnije, da tako kažemo, možda je baš to promjena temperaturna uticala na vas. Pa, eto, savjeta što treba da činite.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Tokom protekle decenije na globalnom nivou svake godine je nestalo u prosjeku gotovo 11 miliona hektara šume, a njihovo krčenje i degradacija ugrozili su biodiverzitet i pristup hrani, saopštila je danas Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, FAO. Ova organizacija ističe da više od 5 milijardi ljudi širom svijeta u određenoj mjeri zavisi od šuma radi obezbjeđivanja sredstava za život, a oko 1,8 milijardi koristi drvo za pripremu hrane. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ušla je u drugu sedmicu, a u proteklih 10 dana kampanja je, kao i niz proteklih izbornih ciklusa, ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu takmiče u izlijevanju patriotizma, a kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrovale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježile su i kazne koje pojedincima i strankama izriče Centralna izborna komisija. Aktualni ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić kažnjen je sa 3.500 konvertibilnih maraka zbog promovisanja redovnih mjera ministarstva u kontekstu izborne kampanje. Državnom ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu izrečena je kazna od 5.500 maraka zbog objave na društvenoj mreži X. Najveći broj zabilježene nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, slijede govor mržnje i zloupotreba djece. Novina u odnosu na dosadašnje kampanje, kada je riječ o kršenju izbornog zakona, jesu dezinformacije i obmane birača, a u vezi sa primjenom novih izbornih tehnologija. Ukupan broj platnih transakcija izvršenih preko bruto poravnanja u realnom vremenu i žiro clearing sistema Centralne banke Bosne i Hercegovine u 8 mjeseci ove godine iznosio je oko 37,52 miliona, dok je ukupna vrijednost iznosila oko 140,04 milijarde konvertibilnih maraka. Svakodnevna poskupljenja osjete svi, a posebno oni najranjiviji među nama, pacijenti. Iz udruženja oboljelih od dijabetesa tipa 1 kažu kako je najavljeno poskupljenje potrošnog materijala za dijabetičare za čak 30%, ogroman udar na džepove porodica oboljele djece. Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mjesečno izdvajaju određeni iznos novca za finansiranje potrošnog materijala, ali pored toga roditelji oboljele djece samo za tu stavku svakih 30 dana doplaćuju još 100 konvertibilnih maraka. Iz udruženja naglašavaju kako bi najavljeno poskupljenje od 30% značilo da bi pacijent na mjesečnom nivou umjesto do sada 100 za potrošni materijal morao davati 200 maraka. Mjesečni troškovi oboljelog od dijabetesa tip 1, ako se računaju i specifične prehrane koje moraju imati da bi bolest držali pod kontrolom, prelaze i 1000 konvertibilnih maraka. U skladu sa dogovorom s kraja avgusta, vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je da će osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za period od septembra do decembra ove godine iznositi 8 konvertibilnih maraka. Razlog za povećanje sa 7 na 8 maraka su rast troškova života i inflatorna kretanja, ali i trenutno stanje te mogućnosti budžeta Tuzlanskog kantona. Radi se o povećanju od nešto više od 14%. U ulici Maršala Tita i 25. novembra u gradskom području Srebrenika u toku je asfaltiranje prvog sloja u okviru projektne rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica vrijednog 695.440 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, osim kvalitetne rekonstrukcije saobraćajnica, rješava se i dugogodišnji problem odvodnje i plavljenja ovih dionica. Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave i podršci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovim radovima prouzrokovane i određene poteškoće u normalnom odvijanju saobraćaja, gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić unaprijed se izvinio građanima i pozvao ih na strpljenje. Kompanija Quorum Slips iz Srebrenika ulazi u jedan od najvećih investicionih ciklusa u svojoj historiji. U proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta bit će uloženo oko 24 miliona konvertibilnih maraka. Ovo podrazumijeva izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih kapaciteta, a posebno važan segment projekta je nova savremena linija za proizvodnju čipsa, koja bi mogla otvoriti značajnu mogućnost za domaće poljoprivrednike, te snažnije povezivanje Quorum Slipsa sa domaćim proizvođačima krompira. Plan je da se kroz poticaj i organizovani otkup dodatno razvija i domaća proizvodnja krompira namijenjena prehrambenoj industriji. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, Subotnja.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite prije podne ustala se Srebrenog radija, 8 sati i 34 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Uživajte u ovom prije podnevu, poštovani slušalci, ugodnom ovom baš sunčanom lijepom danu koji je počeo, i mi vam svu sreću ovog svijeta želimo da ovo jutro donese dosta radosti, ljubavi, sreće, zdravlja najviše. A kada govorimo o suncu, poštovani slušalci, prve sezonske prognoze za zimu 2026-27 već da daju naslutiti kakav bi mogao biti nastava godine. Jedan od ključnih faktora mogao bi biti snažni El Niño. Ovaj klimatski fenomen nastaje zbog neuobičajeno visoke temperature površine mora u tropskom dijelu Tihog okeana, a njegov uticaj proteže se daleko izvan tog područja, jer može mijenjati velike atmosferske struje, a time i putanje oluja, raspored padavina i prodore hladnog vazduha. Prema analizama koje objavljuje Serv Weather Europe, aktualni El Niño već je veoma snažan, i dok modeli ukazuju da bi svoj maksimum mogao dosegnuti krajem jeseni ili početkom zime, njegov uticaj ipak neće biti isti u svim dijelovima svijeta. Kada je El Niño snažan, Europa u prosjeku ima tendenciju ka blažim uslovima i manjoj količini snijega. To se posebno odnosi na sjeverozapadu i južnom dijelovima kontinenta, kao i na sjever i srednju Europu. Jedan od razloga koji je najčešći prodor blažeg vazduha sa Atlantika uz jačanje visokog pritiska nad južnim dijelovima Europe. U takvim okolnostima temperature u nizinama često ostaju previsoke za formiranje i zadržavanje snježnog pokrivača. Situacija bi mogla biti znatno drugačija, recimo u Sjevernoj Americi, gdje se očekuju velike regionalne razlike. Dok pojedina područja bi mogla biti znatno sa više snijega, druga bi mogla imati izražen deficit u snježnim padavinama. Ipak meteorolozi upozoravaju da se radi o dugoročnim prognozama koje pokazuju prvenstveno opšti trend. One ne mogu unaprijed precizno odrediti pojedinačna hladna razdoblja ili snježne oluje, pa su tokom zime moguća i značajnija odstupanja. Za sada se posebno zanimljivo prognozira dva vodeća modela, Evropskog i Britanskog klimatološkog centra. Prema aktualnoj prognozi Evropskog centra, zima bi u većem dijelu Europe mogla biti siromašnija snijegom od višegodišnjeg prosjeka. Izuzetak bi uglavnom predstavljala planinska područja, prije svega Alpe, kao i pojedini hladni krajevi na sjeveru i sjeveroistoku. Za skijališta će znatno ključni faktor biti nadmorska visina. Zbog očekivanog uticaja blažeg vazduha sa Atlantika, najviše problema sa snijegom mogli bi biti u nizinama i na srednjim nadmorskim visinama. S druge strane, područje Alpa iznad 1800 metara i 2000 metara prema njihovoj prognozi imaju znatno bolje šanse za snijeg. Decembar bi mogao biti u deficitu sa snijegom u većini nizinskih područja, uz mogući izuzetak krajnjeg sjevera. Zapadna i jugozapadna struja donosila bi padavine, ali bi temperature istovremeno bile više. Više snijega očekuje se u Alpama i sjevernim krajevima. Tokom januara ne očekuju se velike promjene. Visok pritisak zadržavao bi se iznad južnih dijelova Europe, dok bi zapadno strujanje donosilo blaži vazduh. U februaru bi deficit snijega mogao dodatno se povećati u centralnim, zapadnim i južnim dijelovima kontinenta. Postoji visok pritisak koji bi bio jedan od glavnih faktora, dok bi sjever i sjeveroistok i dalje imali veće šanse za snježne padavine. Dakle, poštovani slušalci, eto prognoze koje nisu baš nešto što se tiče snijega, tako da eto ovi zimski centri mogli bi ove godine biti u pravom problemu sa nedostatkom adekvatnih količina snježnih padavina. Ali ono što je najgore, neće biti ni dobre onda hidrološke situacije. Bez jakog snijega teško da se može popraviti hidrološka situacija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. A vještačka inteligencija neće jednostavno uzeti poslove, pokazuju to nove projekcije Američkog biroa za statistiku rada. Iako bi pojedina zanimanja mogla nestati upotrebom vještačke inteligencije, u drugim oblastima očekuje se snažan rast potražnje za radnicima. Naime, poštovani slušalci, procjenjuje se da će ekonomije između 2025. i 2035. godine dobiti oko 5,9 miliona novih radnih mjesta. Najveći rast očekuje se u zdravstvu, tehnologiji, finansijama i upravljanju. Prema analizi Business Insidera, zasnovanoj na podacima, izdvojeno je 20 zanimanja koje istovremeno nude medijalnu godišnju zaradu od najmanje 75.000 dolara i dobre izglede za rast zaposlenosti. Zdravstvo i socijalna zaštita mogli bi dobiti više od 2,2 miliona novih radnih mjesta, odnosno oko 3,7% ukupnog rasta zaposlenosti. Posebno se izdvajaju medicinske sestre sa naprednim ovlaštenjima, čiji bi broj mogao porasti za 41%. Veliki rast očekuje se i kod ljekarskih asistenata i menadžera zdravstvenih službi, čija bi zaposlenost mogla porasti za oko 24%. Razvoj vještačke inteligencije povećaće i potrebu za stručnjacima koji rade sa podacima, softverima i sigurnošću. Broj stručnjaka za podatke mogao bi porasti za gotovo 35%. Stručnjaci za računarska i informaciona istraživanja mogli bi imati rast zaposlenosti oko 22%. Među zanimanja sa najvećim apsolutnim rastom izdvajaju se i registrovane medicinske sestre, menadžeri zdravstvenih službi također. Zatim, financije također ne nestaju. Broj finansijskih menadžera mogao bi porasti. Među najbrže rastućim zanimanjima nalaze se i instalateri solarnih sistema i serviseri vjetroturbina. Za solarne instalatere očekuje se rast zaposlenosti od oko 37%, a za servisiranje vjetroturbina oko 30%. S druge strane, administrativna kancelarijska zanimanja mogla bi izgubiti radna mjesta za 752.100 njih. Projekcije tako pokazuju da umjetna inteligencija i automatizacija neće nužno i značiti manje poslova, već potpuno drugačije tržište rada u kojem prednost bi mogli imati oni koji razvijaju vještine vezane za tehnologiju, podatke, donošenje odluka i rješavanje složenih problema.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, o nekim, pa hajde da kažemo, tako modnim kreacijama. Domaćkom hladni dana, vrijeme je za formiranje jesenje kapsulne garderobe, a modni urednici Herpes Bazara izdvojili su svestrane komade koji se ovako međusobno kombinuju i mogu nositi u različitim prilikama, od opuštenih farmerki i prugastog pletiva do elegantnih baletanki i bermuda, poštovane slušateljke. Među osnovama za promjenjive jesenje temperature posebno se izdvajaju vodootporni mantili, klasični blazeri, sportski anorak, kožna jakna sa kajšem i bluzom bomber, dok su za slojevito oblačenje preporučene pamučne košulje, prugaste polomajice, V-izrez od kašmira, crne pantalone i plisirana suknja. Opuštene farmerke sa blago zakrivljenim nogavicama predstavljene su kao jedan od najsvestranijih izbora, jer se početkom jeseni mogu kombinovati sa prugastim majicama i baletankama, a kasnije sa pletivom, blazerima i čizmom, dok se među obućom izdvajaju i retro patike, kožne čizme do koljena i elegantne Mary Jane cipele sa niskom potpeticom. Važnu ulogu imaju i modni dodaci, pa su među preporukama minimalističke alke dovoljno upečatljive i za večernji izlazak svilena marama sa paisley dezenom, privjesa koji se može nositi godinama, te nekoliko praktičnih torbi od modela za cijeli dan i posao do elegantne torbe koja lako prelazi iz dnevne u večernju kombinaciju. Ideja kapsulne garderobe nije slijepo praćenje svakog sezonskog trenda, već izbor funkcionalnih i ponovljivih komada, pa se klasična karirana haljina, na primjer, početkom jeseni može nositi samo sa baletankama, sa padom temperature nadograditi recimo jaknom i čizmama, dok pažljivo odabrani slojevi omogućavaju veliki broj kombinacija bez pretrpanog ormara. Eto, drage dame, sada znate što i kako kombinovati ove jeseni kada je reč o garderobi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Tokom protekle decenije na globalnom nivou svake godine je nestalo u prosjeku gotovo 11 miliona hektara šume, a njihovo krčenje i degradacija ugrozili su biodiverzitet i pristup hrani, saopštila je danas organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO. Ova organizacija ističe da više od 5 milijardi ljudi širom svijeta u određenoj mjeri zavisi od šuma radi obezbjeđivanja sredstava za život, a oko 1,8 milijardi koristi drvo za pripremu hrane. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ušla je u drugu sedmicu, a u proteklih 10 dana kampanja je, kao i niz proteklih izbornih ciklusa, ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu takmiče u izljevanju patriotizma, a kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrovale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježile su i kazne koje pojedincima i strankama izriče Centralna izborna komisija. Aktualni ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić kažnjen je sa 3.500 konvertibilnih maraka zbog promovisanja redovnih mjera ministarstva u kontekstu izborne kampanje. Državnom ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu izrečena je kazna od 5.500 maraka zbog objave na društvenoj mreži X. Najveći broj zabilježen nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, slijede govor mržnje i zloupotreba djece. Novina u odnosu na dosadašnje kampanje, kada je riječ o kršenju izbornog zakona, jesu dezinformacije i obmane birača, a u vezi sa primjenom novih izbornih tehnologija. Ukupan broj platnih transakcija izvršenih preko bruto poravnanja u realnom vremenu i žiro clearing sistema Centralne banke Bosne i Hercegovine u 8 mjeseci ove godine iznosio je oko 37,52 miliona, dok je ukupna vrijednost iznosila oko 140,04 milijarde konvertibilnih maraka. Svakodnevna poskupljenja osjete svi, a posebno oni najranjiviji među nama, pacijenti. Iz udruženja oboljelih od dijabetesa tipa 1 kažu kako je najavljeno poskupljenje potrošnog materijala za dijabetičare za čak 30%, ogroman udar na džepove porodica oboljele djece. Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mjesečno izdvajaju određeni iznos novca za finansiranje potrošnog materijala, ali pored toga roditelji oboljele djece samo za tu stavku svakih 30 dana doplaćuju još 100 konvertibilnih maraka. Iz udruženja naglašavaju kako bi najavljeno poskupljenje od 30% značilo da bi pacijent na mjesečnom nivou umjesto do sada 100 za potrošni materijal morao davati 200 maraka. Mjesečni troškovi oboljelog od dijabetesa tip 1, ako se računaju i specifične prehrane koje moraju imati da bi bolest držali pod kontrolom, prelaze i 1000 konvertibilnih maraka. U skladu sa dogovorom s kraja avgusta, vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je da će osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za period od septembra do decembra ove godine iznositi 8 konvertibilnih maraka. Razlog za povećanje sa 7 na 8 maraka su rast troškova života i inflatorna kretanja, ali i trenutno stanje te mogućnosti budžeta Tuzlanskog kantona. Radi se o povećanju od nešto više od 14%. U ulici Maršala Tita i 25. novembra u gradskom području Srebrenika u toku je asfaltiranje prvog sloja u okviru projektne rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica vrijednog 695.440 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, osim kvalitetne rekonstrukcije saobraćajnica, rješava se i dugogodišnji problem odvodnje i plavljenja ovih dionica. Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave i podršci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovim radovima prouzrokovane i određene poteškoće u normalnom odvijanju saobraćaja, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić unaprijed se izvinio građanima i pozvao ih na strpljenje. Kompanija Korum Slips iz Srebrenika ulazi u jedan od najvećih investicionih ciklusa u svojoj historiji. U proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta bit će uloženo oko 24 miliona konvertibilnih maraka. Ovo podrazumijeva izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih kapaciteta, a posebno važan segment projekta je nova savremena linija za proizvodnju čipsa, koja bi mogla otvoriti značajnu mogućnost za domaće poljoprivrednike, te snažnije povezivanje Korum Slipsa sa domaćim proizvođačima krompira. Plan je da se kroz poticaj i organizovani otkup dodatno razvija i domaća proizvodnja krompira namijenjena prehrambenoj industriji. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Nekadi sad pjevali su Saša Matić i Željko Samardžić u ovoj pjesmi na talasima Srebrenog radija. A poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive ovako priče. Na Balkanu se najviše praznuje. Mapa koju je napravio češki lingvista, matematičar i umjetnik Jakub Marijan pokazuje koliko Evropljani godišnje odmaraju. U zemljama regije odmara se više nego u drugim dijelovima Europe. Bosna i Hercegovina svrstana je u red zemalja sa najviše državnih praznika, od 10 do 15, zavisno od entiteta, odnosno kantona. Jedan dan manje se praznuje u Albaniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a do 13 dana državnih praznika zabilježeno je u Sloveniji, Srbiji i Makedoniji. Najmanje praznika zabilježeno je u Velikoj Britaniji, 0, Holandiji 8, s tim što Britanci imaju 28 dana plaćenog godišnjeg odmora. Na globalnom nivou najčešće se praznuje u Aziji, zatim redom u Latinskoj Americi, Zapadnoj Europi, Centralnoj Istočnoj Europi, pa na Bliskom Istoku i Africi i na kraju Sjevernoj Americi. Mi smo dakle, eto, Bosna i Hercegovina, država koja voli da praznuje. Kod nas ljudi vole onako da se opuste, jednostavno vole da se odmaraju. Eto, mi smo država sa najviše praznika, a do duše koliko ima ovih entiteta, pa nivoa vlasti od opštine do države, nije ni čudo što nam je toliko praznika. Svaki entitet, svaki kanton ima svoj praznik, pa prema tome ovo je i malo koliko bi mi to htjeli da imamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Vi dalje pratite program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa bit ćemo malo korisni jednim savjetom za one koji imaju problema recimo sa svojim zamrzivačima gdje se neprestano hvata led. Ako imate problem sa takvim uređajima i ne možete da riješite tu veliku količinu leda, evo jedne priče za vas. Stvaranje leda u zamrzivaču košta vas struje i prostora. Jedna namirnica iz kuhinskog ormarića zaustavit će nas. Bijeli zid od dva prsta leda može ozbiljno da smanji prostor u ladici zamrzivača i natjera motor da radi duže nego što treba. Stvaranje leda u zamrzivaču najčešće je posljedica viška vlage, a rješenje za ovaj dosadni problem možda već imate u kuhinskom ormariću. Prije svega provjerite da li su namirnice dobro upakovane i zatvorene. Otvorena kesa recimo graška ili posuda supe bez poklopca ispušta vlagu koja na hladnim površinama zamrzivača pretvara se u sloj leda. Iako moderni uređaji znatno smanjuju ovaj problem, kod klasičnih zamrzivača naslage leda i dalje mogu da se pojave. Što češće otvarate zamrzivač, više toplog i vlažnog vazduha ulazi unutra i ta vlaga se potom hvata za hladne površine i vremenom stvara sve deblji sloj leda. Ako želite da smanjite stvaranje leda u zamrzivaču, prvo uređaj potpuno odmrznite i očistite. Zatim dobro osušite unutarnje zidove, pa ih vrlo tanko premažete običnim mjestivim uljem. Tanka masa površina može otežati zadržavanje vode na zidovima, pa se led sporije hvata. Dovoljno je da stavite nekoliko kapi ulja na papirni ubrus i njime lagano prebrišete površine. Nemojte stavljati mnogo ulja, niti ostavljati masne naslage, jer se za njih mogu lijepiti mrvice i ostaci hrane. Nemojte skidati led nožem, viljuškom ili drugim oštrim predmetima. Tako možete oštetiti unutarnje površine ili dijelove uređaja. Mnogo je sigurnije da isključite uređaj, ostavite led da se otopi i zaštitite pod peškirima od vode. Na taj način bi trebali eto riješiti taj problem.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, idemo malo o sportu govoriti. Naime, Luka Topalović, 20-godišnji veznjak milanskog Intera, koji u sezonu provodi na posudbi u Karersu, nalazi se na širem popisu slovenske seniorske reprezentacije. Otkrio je to slovenski izbornik Boštjan Cesar, koji je pritom govorio i o reprezentativnoj budućnosti mladog nogometaša, koji zbog svog porijekla može nastupati još i za Hrvatsku, te Bosnu i Hercegovinu. Topalović za sada nije dobio poziv u slovensku A reprezentaciju, Cesariga ima na širem spisku, ali smatra da mladi veznjak prvo mora izboriti kontinuitet u seniorskom nogometu. Slovenski izbornik potvrdio je da je u kontaktu sa Topalovićem, te naglasio da je igrač potpuno fokusiran na Sloveniju. Na širem popisu je i Luka Topalović, u kontaktu smo, razgovaramo, potpuno je fokusiran na Sloveniju, rekao je Cesar. Dodao je da Topalović mora služiti poziv, te odigrati dovoljan broj utakmica kako bi učvrstio svoje mjesto u seniorskoj reprezentaciji. Topalović je inače rođen 2006. godine u Sloven Gradecu, a roditelji su mu porijekom iz Bosne i Hercegovine. Prošao je slovenske mlađe reprezentativne selekcije i trenutno nastupa za U21 reprezentaciju Slovenije, ali još nema nastup za seniorski tim. Njegova reprezentativna budućnost zato je već duže vrijeme tema u Sloveniji, Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Hrvatski mediji ranije su pisali da ga prati Hrvatski nogometni savez, dok su slovenski izvori još prošle godine prenosili da Topalović svoju budućnost vidi u slovenskoj reprezentaciji. Najnovija Cesarova izjava ide u istom smjeru, iako njegov debi za seniorsku Sloveniju još nije stigao. Topalović je iz Dom Žala 2024. prešao u Inter, za čiju je prvu ekipu već upisao seniorski nastup. Prošlu sezonu proveo je uglavnom u Interovoj ekipi do 23 godine, a talijanski klub krajem avgusta poslao ga je na posudbu u drugoligaš Karese kako bi dobio više iskustva u seniorskom nogometu. Što će biti, hoćemo li dobiti Luku Topalovića i hoće li ovaj mladi nogometaš, čiji su roditelji naravno porijeklom iz Bosne i Hercegovine, zaigrati za našu selekciju, ili će Slovenija naravno biti ono gdje je tamo i odrastao i rođen, pa će prevagnuti to, vidjet ćemo. Ostalom, uglavnom, trenutno je na širem spisku slovenskog selektora, a što Barbarez i naš nogometni savez mogu učiniti da Topalovića pridobiju da igra za Bosnu i Hercegovinu, tek ostaje da se vidi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talas Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozača prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18, te u gradskom području Gradačca, ulica 6. bataljuna, magistralna saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Oskova i Radina, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, a kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakić i magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti. Američki porezni obveznici mogli bi finansirati paket oružja Izraelu vrijedan 2,8 milijardi dolara, koji uključuje i bombe težine 2000 funti, odnosno oko 936 kilograma. Trumpova administracija je pripremila potencijalnu prodaju koja uključuje 40.000 bombi, a riječ je o najvećem pojedinačnom transferu ove vrste u posljednjih nekoliko godina. To bi moglo otvoriti političku osjetljivu raspravu u Washingtonu, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva dijela američke javnosti i političara izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Broj poginulih nakon urušavanja višespratne zgrade zapadno od grada Gaze povećan je na 10, a spasilačke ekipe istovremeno nastavljaju potragu za osobama koje se još uvijek vode kao nestale. U zgradi je živjelo oko 70 raseljenih Palestinaca. Mađarski ministar saobraćaja David Vitez rekao je da će mađarski dio pruge Budimpešta-Beograd biti 3. i 4. oktobra podvrgnut testu kojim će biti simulirano puno opterećenje, a vozovi će tada bez putnika satima saobraćati brzinom od 160 km na sat. Konačna odluka o početku redovnog putničkog saobraćaja bit će donesena nakon završetka testa i analize rezultata. Od početka godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kg različite vrste narkotika, a posljednja akcija uništavanja zaplijenjene droge provedena je 27. augusta ove godine u postrojenju kompanije Alumini Industrija DDO Mostar. Kako su saopštili iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, uništeno je oko 57 kg kanabisa, 400 stabljika kanabisa, 151 gram amfetamina i oko 1,4 kg heroina, 75 grama kokaina te 81 komad tableta poznatih kao ekstazi. Droga je oduzeta u 446 predmeta po naredbama sudova u Sarajevu, Tuzli, Čapljini, Zavidovićima, Visokom i Zenici. Građani i privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas mogu prijaviti se za bespovratne poticaje Fonda za zaštitu okoliša, koji kroz dva javna poziva stavlja na raspolaganje ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1 500 000 maraka, na koji se mogu prijaviti fizičke osobe, vlasnici stambenih objekata, a drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila u ukupnom iznosu 500.000 maraka, na koji se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti. Vrijeme trajanja javnog poziva je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Javni poziv je danas objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Večernjem listu i Avazu, a integralni tekst javnog poziva je i na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih, a u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanju njihovih vještina, a u svrhu pristupa tržištu rada. Ukupan iznos sredstava je 189.000 konvertibilnih maraka, a predstavnici resornog ministarstva će u ponedjeljak, 21. septembra, u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane. U ulici Maršala Tita i 25. novembra u gradskom području Srebrenika u toku je asfaltiranje prvog sloja u okviru projektne rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica vrijednog 695.440 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, osim kvalitetne rekonstrukcije saobraćajnica, rješava se i dugogodišnji problem odvodnje i plavljenja ovih dionica. Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave i podršci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovim radovima prouzrokovane i određene poteškoće u normalnom odvijanju saobraćaja, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić unaprijed se izvinio građanima i pozvao ih na strpljenje. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce-Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sampna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj-Siminhan, Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ovo su talasi Srebrnog radija, bila je to legendarna Barbara Streisand i Zaljubljena žena ili Woman in Love, žena u ljubavi, kako god hoćete. A u 10 sati i 18 minuta, kako kaže sponsor tačnog vremena Miden Company i Živinice, evo još jedne priče o aktualnim političkim trenucima u Bosni i Hercegovini. Dok političke stranke u izbornoj kampanji, poštovani slušalci, nude vam nova obećanja, građani Bosne i Hercegovine svakodnevno se suočavaju sa rastom cijena hrane, goriva i drugih osnovnih životnih troškova. Ekonomista Zoran Pavlović je gostujući u emisiji Novi dan televizije N1 upozorio je da se globalni ekonomski poremećaj, ali i rast cijena energenata snažno preljeva i na Bosnu i Hercegovinu. On smatra da se domaći problemi ne mogu opravdavati isključivo svjetskim okolnostima. Kao neke od ključnih problema navojao je nedovoljnu domaću proizvodnju, izostanak novih radnih mjesta, loše upravljanje javnim preduzećima, nedovoljno korištenje evropskih sredstava te, prema njegovoj ocjeni, i stranačko postavljanje ljudi na rukovodeće pozicije. Pavlović je govorio o tome čega se građani odriču kako bi sastavili kraj sa krajem. Zašto puna ljetovališta i kafići ne pokazuju stvarnu sliku životnog standarda? Šta bi vlast mogla učiniti kako bi ublažila rast troškova te koliko na ekonomsku situaciju u zemlji utiču političke odluke? Nadalje, govoreći o izbornoj kampanji, poručio je da bi građani prilikom procjene rezultata vlasti, između ostalog, trebali gledati vlastitu ekonomsku situaciju. Kaže da se nada da će glasači građani posmatrati prije svega svoj novčanik, te posmatrati svoj frižider, neplaćene račune i na neki način doći u situaciju da na bazi toga ocjenjuju rezultate prethodne 4 godine. Povjerenje, kaže Pavlović, treba dati nekom drugom ako niste zadovoljni. A ako ste zadovoljni, pa onda glasajte na isti način kao što ste to i prije 4 godine uradili. Svako poskupljenje energije preliva se u svakodnevni život. Pavlović je naglasio da se naša država nalazi u komplikovanoj ekonomskoj situaciji koja je dijelom posljedica globalnih poremećaja, a posebno je izdvojio rast cijena energenata. Kada se govori o ekonomiji, treba reći da se nalazimo u jednoj situaciji koja je prilično komplikovana. Dolaskom Trumpa mnogo toga je u tim lancima snabdjevanja u svjetskoj privredi poremećeno. Cijene su počele da idu nagore, pa i to po osnovu poskupljenja goriva, što je rezultat sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ono što se može reći jeste da nema baš nekog dobrog izgleda da će se to brzo završiti. Prema rečima Pavlovića, rast cijena nafte vrlo brzo će se odraziti na cijene koje građani plaćaju. Kada posmatramo samo cijenu sirove nafte na berzi s početka godine, prije sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ona je bila $55 za barel. Danas je 108. Pojasnio je i zašto se promjene na svjetskom tržištu tako brzo osjete na benzinskim pumpama. Moramo znati da i rafinerije, kada prodaju gorivo, oni ga prodaju po cijenama koje se definišu na taj dan na berzi. A to je onda praktično svaki kamion koji dođe može da ima neku novu cijenu i da će to da ostavi utisak ili da da posljedicu na cijenu goriva. Osim energenata, ekonomisti ukazuju i na posljedice klimatskih promjena te suše na poljoprivrednu proizvodnju koja će se odraziti na cijene prehrambenih namirnica. Sve to, poštovani slušalci, imaće uticaja na život koji nam slijedi sa jeseni i naravno na kraju ove kalendarske godine sa zimom te na početak i nove. Zato, kada je reč o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Pavlović je poručio da građani glasaju prema svom novčaniku i svom frižideru. Neka pogledaju šta u tome ima, pa onda neka odluče kome će dati svoj glas.
0: Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

Jutarnji programi Talasi Srebrenog radija, poštovani slušatelji, 10 sati i 27 minuta, bilo je to Ruslana i Wild Dance ili ti Divlji ples. A ako ovo jutro morate do obližnje prodavnice, tržnog centra, marketa ili bilo gdje da nešto kupujete, ovo je priča za vas. Postoji mala laž koju su mnogi od nas redovno sebi govorili prije ulaska u supermarket. Trebaju mi samo 2 do 3 stvari i ništa više neću da kupim. Međutim, 10 minuta kasnije, u korpi su deterđent koji je bio na akciji, čokolada koju nismo planirali kupiti, pakiranje orašasti plodova sa police, pokraj voća i nova vrsta umaka koju smo odlučili isprobati. Na kraju smo možda zaista kupili hljeb zbog kojeg smo došli, samo što onda sada to predstavlja najmanji dio računa, a pokupovali smo sve ono što nam u tom trenutku ne treba. Supermarketi nisu slučajno tako organizirani. Naime, kako trgovci koriste psihološke trike, kako bi nas

0: sreću da će neki proizvod upravo završiti u vašoj korpi. To ne znači da iza svake police stoji nekakav mračni psihološki eksperiment, ali znači da je vrlo malo toga potpuno prepušteno slučaju. Pozicija proizvoda, veličina kolica, akcije oznake, muzika, miris i raspored osnovnih namirnica dio su istog cilja. Olakšati kupovinu, ali istodobno povećati priliku da kupite još nešto. Zašto su osnovne namirnice tako često daleko od ulaza? Kada bismo supermarket projektirali isključivo prema kriteriju učinkovitosti, najtraženije svakodnevne namirnice vjerovatno bi se nalazile odmah pokraj vrata do kase. Ušli bismo, uzeli hljeb, jaja, platili i izašli za manje od 3 minute. Za trgovca to nije nužno idealan scenarij, jer kupac koji ne prolazi kroz trgovinu ne vidi većinu ponude. Zato su kategorije zbog kojih ljudi često najčešće dolaze u trgovinu raspoređene tako da nas kretanje između njih vodi kroz gotovo cijeli prostor. Tačan raspored razlikuje se od trgovine do trgovine, ali princip je jednostavan. Što više proizvoda vidimo, to postoji i veća prilika da se sjetimo nečega što i onako trebamo ili da poželimo nešto što prije 5 minuta uopšte nam nije bilo na popisu. Naročito snažno djeluje prvi dio trgovine. Svježe voće i povrće često nas odmah dočekaju jer obilje boja svježih proizvoda stvara ugodan prvi dojam. Nakon što u korpu stavimo nekoliko zdravih namirnica, postoji i zanimljiv još jedan psihološki efekat zbog kojeg kasnije lakše opravdavamo kupovinu poneke poslastice. Kupili ste brokulu, paradajz i jabuke, čokolada odjednom djeluje kao sasvim razumna protuteža ovome. Nisu sve pozicije na polici jednako vrijedne. Proizvod koji se nalazi u prirodnoj liniji pogleda lakše ćemo primijetiti od onog zbog kojeg moramo čučnuti ili se protegnuti. Upravo zato proizvođačima i trgovcima nije svejedno gdje se nalaze pojedini artikli na policama, a pozicioniranje robe važan je dio maloprodajne strategije. Za kupca iz tog proizlazi vrlo jednostavno pravilo. Najbolja vrijednost ne mora biti tačno ispred vaših očiju. Jeftinija, privatna robna marka, veće pakiranje ili manje poznati proizvođač mogu biti smješteni više ili niže. A ako uvijek automatski uzimamo prvi proizvod koji prepoznamo, praktički prepuštamo polici da ona odlučuje što mi treba da uzmemo umjesto nas. Slična logika vrijedi i za krajeve prolaza, takozvane end cap pozicije. Proizvodi tamo dobiju puno veću vidljivost, a kupci ih često automatski povezuju sa posebnom ponudom. No, istaknuta pozicija ne znači i nužno najbolju cijenu. Ponekad je proizvod tamo zato što je na promociji, a ponekad jednostavno zato što ga trgovac ili proizvođač želi snažno istaknuti. Zato crvena ili žuta oznaka sama po sebi nije financijska informacija. Većina kolica čini se kao potpuno praktična stvar. Porodice kupuju više od toga. Proizvodi dolaze u većim pakovanjima, a veliki supermarketi moraju ponuditi dovoljno prostora. Veličina spremnika u koji stavljamo proizvode može uticati na našu percepciju količine. 5 proizvoda u maloj korpi izgleda kao ozbiljna kupovina, ali istih tih 5 proizvoda na dnu velike korpe izgleda kao da nismo gotovo ništa ni uzeli. Zato, poštovani slušalci, ako krećete u kupovinu, razmislite o ovim stvarima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite prije podne u Stalice Srebrnog radija. Ako je sada vrijeme za break ili ti pauzu i naravno jednu kafe pauzu, poštovani slušalci, drage slušateljke, ovo je priča za vas. Naime, kafa je najpopularniji način konzumiranja kofeina širom svijeta, ali iako je povezana sa višestrukim zdravstvenim prednostima, postoji stalno pitanje koliko je zapravo sigurno piti kafu. Američko udruženje za zdravlje srca sada je objavilo da je konzumiranje do 400 mg kofeina dnevno do 5 šoljica generalno bezbjedno za većinu odraslih i može biti povezano sa boljim zdravljem srca. Ekvivalent od 5 šoljica kafe sa kofeinom dnevno bez dodatnog šećera je sigurno i ne povećava kardiovaskularni rizik, kaže Georgi Marcus, koautor i profesor medicine na Univerzitetu Kalifornija u San Francisco. Analiza je pokazala da je ova količina također povezana sa manjim rizikom od nekoliko kardiovaskularnih stanja, uključujući srčanu insuficijenciju, srčane bolesti i moždani udar, kao i hipertenziju i dijabetes tipa 2 kod pojedinih osoba. Najniži rok od smrtnosti primjećen je pri umjerenim nivoima unosa između 2 i 4 šolje dnevno. Kada se redovno konzumira više kafe sa kofeinom, neki ljudi mogu razviti toleranciju na veće nivoje kofeina, dok drugi ljudi mogu osjetiti jače efekte od iste količine. Iako istraživanje sugeriše da konzumiramo kafu i može to biti povezano sa određenim kardiovaskularnim koristima za ljude, Markus je ukazao da je važno zapamtiti da ne postoji strategija, jedna veličina za sve, za sigurniju konzumaciju. Naime, ono što može biti razumna količina za jednu osobu, drugoj može izazvati neke neželjene efekte. Istovremeno, istraživači su primijetili da nisu svi načini konzumiranja kafe podjednako koristi za zdravlje srca. Velike količine dodatnog šećera, aromatizirani sirupa ili mliječni proizvoda koji ubacujemo u kafu mogu povećati unos kalorija i neutralisati potencijalne zdravstvene prednosti. Dakle, sama kafa bez šećera i bez dodataka, to je već druga priča. To je dobro. I 5 šoljica dnevno je neki optimum.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HMUSIĆ, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ, DOO, Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti. Američki porezni obveznici mogli bi finansirati paket oružja Izraelu vrijedan 2,8 milijardi dolara, koji uključuje i bombe težine 2000 funti, odnosno oko 936 kilograma. Trumpova administracija je pripremila potencijalnu prodaju koja uključuje 40.000 bombi, a riječ je o najvećem pojedinačnom transferu ove vrste u posljednjih nekoliko godina. To bi moglo otvoriti političku osjetljivu raspravu u Washingtonu, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva dijela američke javnosti i političara izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Broj poginulih nakon urušavanja višespratne zgrade zapadno od grada Gaze povećan je na 10, a spasilačke ekipe istovremeno nastavljaju potragu za osobama koje se još uvijek vode kao nestale. U zgradi je živjelo oko 70 raseljenih Palestinaca. Mađarski ministar saobraćaja David Vitez rekao je da će mađarski dio pruge Budimpešta-Beograd biti 3. i 4. oktobra podvrgnut testu kojim će biti simulirano puno opterećenje, a vozovi će tada bez putnika satima saobraćati brzinom od 160 km na sat. Konačna odluka o početku redovnog putničkog saobraćaja bit će donesena nakon završetka testa i analize rezultata. Od početka godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kg različite vrste narkotika, a posljednja akcija uništavanja zapljenjene droge provedena je 27. augusta ove godine u postrojenju kompanije Alumini Industrija DDO Mostar. Kako su saopštili iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, uništeno je oko 57 kg kanabisa, 400 stabljika kanabisa, 151 gram amfetamina i oko 1,4 kg heroina, 785 grama kokaina te 81 komad tableta poznatih kao ekstazi. Droga je oduzeta u 446 predmeta po naredbama sudova u Sarajevu, Tuzli, Čapljini, Zavidovićima, Visokom i Zenici. Građani i privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas mogu prijaviti se za bespovratne poticaje Fonda za zaštitu okoliša, koji kroz dva javna poziva stavlja na raspolaganje ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 maraka, na koji se mogu prijaviti fizičke osobe, vlasnici stambenih objekata, a drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila u ukupnom iznosu 500.000 maraka, na koji se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti. Vrijeme trajanja javnog poziva je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Javni poziv je danas objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Večernjem listu i Avazu, a integralni tekst javnog poziva je i na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih, a u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanju njihovih vještina, a u svrhu pristupa tržištu rada. Ukupan iznos sredstava je 189.000 konvertibilnih maraka, a predstavnici resornog ministarstva će u ponedjeljak, 21. septembra, u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane. U ulici Maršala Tita i 25. novembra u gradskom području Srebrenika u toku je asfaltiranje prvog sloja u okviru projektne rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica vrijednog 695.440 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, osim kvalitetne rekonstrukcije saobraćajnica, rješava se i dugogodišnji problem odvodnje i plavljenja ovih dionica. Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave i podršci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovim radovima prouzrokovane i određene poteškoće u normalnom odvijanju saobraćaja, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić unaprijed se izvinio građanima i pozvao ih na strpljenje. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce-Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sampna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj-Siminhan, Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti. Američki porezni obveznici mogli bi finansirati paket oružja Izraelu vrijedan 2,8 milijardi dolara, koji uključuje i bombe težine 2000 funti, odnosno oko 936 kilograma. Trumpova administracija je pripremila potencijalnu prodaju koja uključuje 40.000 bombi, a riječ je o najvećem pojedinačnom transferu ove vrste u posljednjih nekoliko godina. To bi moglo otvoriti političku osjetljivu raspravu u Washingtonu, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva dijela američke javnosti i političara izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Broj poginulih nakon urušavanja višespratne zgrade zapadno od grada Gaze povećan je na 10, a spasilačke ekipe istovremeno nastavljaju potragu za osobama koje se još uvijek vode kao nestale. U zgradi je živjelo oko 70 raseljenih Palestinaca. Mađarski ministar saobraćaja David Vitez rekao je da će mađarski dio pruge Budimpešta-Beograd biti 3. i 4. oktobra podvrgnut testu kojim će biti simulirano puno opterećenje, a vozovi će tada bez putnika satima saobraćati brzinom od 160 km na sat. Konačna odluka o početku redovnog putničkog saobraćaja bit će donesena nakon završetka testa i analize rezultata. Od početka godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kg različite vrste narkotika, a posljednja akcija uništavanja zaplijenjene droge provedena je 27. augusta ove godine u postrojenju kompanije Alumini Industrija DDO Mostar. Kako su saopštili iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, uništeno je oko 57 kg kanabisa, 400 stabljika kanabisa, 151 gram amfetamina i oko 1,4 kg heroina, 785 grama kokaina te 81 komad tableta poznatih kao ekstazi. Droga je oduzeta u 446 predmeta po naredbama sudova u Sarajevu, Tuzli, Čapljini, Zavidovićima, Visokom i Zenici. Građani i privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas mogu prijaviti se za bespovratne poticaje Fonda za zaštitu okoliša, koji kroz dva javna poziva stavlja na raspolaganje ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 maraka, na koji se mogu prijaviti fizičke osobe, vlasnici stambenih objekata, a drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila u ukupnom iznosu 500.000 maraka, na koji se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti. Vrijeme trajanja javnog poziva je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Javni poziv je danas objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Večernjem listu i Avazu, a integralni tekst javnog poziva je i na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih, a u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanju njihovih vještina, a u svrhu pristupa tržištu rada. Ukupan iznos sredstava je 189.000 konvertibilnih maraka, a predstavnici resornog ministarstva će u ponedjeljak, 21. septembra, u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane. U ulici Maršala Tita i 25. novembra u gradskom području Srebrenika u toku je asfaltiranje prvog sloja u okviru projektne rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica vrijednog 695.440 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, osim kvalitetne rekonstrukcije saobraćajnica, rješava se i dugogodišnji problem odvodnje i plavljenja ovih dionica. Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave i podršci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovim radovima prouzrokovane i određene poteškoće u normalnom odvijanju saobraćaja, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić unaprijed se izvinio građanima i pozvao ih na strpljenje. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce-Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sampna, obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj-Siminhan, Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija na satu sponzora tačnog vremena Miden Company, a u nastavku našeg radio programa donosimo novo izdanje emisije Business Magazine. Govorimo o najaktuelnim temama iz svijeta ekonomije, stoga ostanite i dalje u talase Srebrnog radija, s vama smo do 13 sati u emisiji Business Magazine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Biznis Magazin i talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci. Nakon napada bespilotnim letelicama na ključni naftovod istok-zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Ovaj iznenadni prekid opskrbe izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće evropske energetske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Za napade na infrastrukturu zvanični Rijad optužuje iračke paravojne grupe, zbog čega je do daljnjeg zaustavljen i utovar u luci Jaribu na Crvenom moru. Kako bi održala izvozne kapacitete, Saudijska Arabija se sada okreće takozvanim tajnim pošiljkama kroz rizični Hormuški Moreuz, prateći model koji već primjenjuju Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak. Iako ova praksa omogućava plasman između 7 i 9 miliona barela dnevno, što predstavlja 30 do 40% predratnog obima, visoki troškovi i nesigurnost transporta odmah su pogurali cijene naviše. Futures i nafte Brent skočili su blizu 108 dolara, dok je referentna cijena na fizičkom tržištu u Europi premašila 122 dolara. Poremećaj je najteže pogodio poljski naftni gigant Orlen, koji je nakon 2022. godine zamijenio rusku naftu saudijskom, pokrivajući time čak 40% svojih ukupnih potreba. Kompanija sada intenzivno kupuje zamjenske količine na promptnom tržištu kako bi osigurala rad rafinerija u Poljskoj, Litvani i Češkoj. Nabavka je primarno usmjerena na sjevernu morske tipove nafte Green, Johan Sverdrup i Johan Castberg, dok su ponude poslane i za američki WTI Midland te kazahstanski CPS blend, uz dodatne tendere za sirovine iz Alžira i Gvajane. Iz Orleana uvjeravaju da aktivno upravljaju zalihama i da se prerada u njihovim pogonima za sada odvija bez zastoja. Ipak, budući da se baltičke luke Gdańsk i Butinge do sada dnevno primale više od 220.000 barela saudijske nafte, preusmjeravanjem nabavnih lanaca ostaje jedan od najvećih logističkih i financijskih izazova za evropski energetski sektor u ovom trenutku.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci, ponovo su u porastu. Najnovi podaci pokazuju da je prosječna cijena dizela dostigla 3 marke 58 feninga po litru, dok vozači značajne razlike mogu pronaći od grada do grada, ali i između pojedinačnih pumpi. Vozači u Bosni i Hercegovini ponovo plaćaju više za gorivo. Prema najnovim dostupnim podacima, za 15. septembar prosječna cijena dizela na praćenim benzinskim pumpama u BH iznosila je 3,58 konvertibilnih maraka po litru. Najniža zabilježena cijena iznosila je 2 marke 86 feninga. Prosječna cijena benzina Super 95 oktana iznosi 3 marke 23 feninga po litru, dok se najniža zabilježena cijena spušta na 2 marke i 56 feninga. Kod benzina Super 98 oktana prosjek je 3 marke 14 feninga po litru, a uz najnižu zabilježenu cijenu od 2 marke i 31 fening. Autogas, odnosno LPG, u prosjeku košta 1 marku i 38 feninga po litru, dok je najniža cijena zabilježena 1 marku i 15 feninga. Rast cijena posebno je vidljiv kod dizela. Prije 7 dana prosječna cijena iznosila je 3 marke 46 feninga, sada je 3,58, što predstavlja povećanje od 12 feninga po litru, odnosno oko 3,6%. Kod rezervoara od 50 litara znači da vozač danas za isto gorivo u prosjeku plaća oko 6 maraka više nego prije 7 dana. Sličan trend zabilježen je i kod benzina. Prosječna cijena Super 95 oktana porasla je za 9 feninga. Podaci pokazuju da cijene nisu iste širom zemlje. Među gradovima obuhvaćenim dostupnim pregledom dizel se može pronaći po cijeni od 3 marke 39 feninga po litri u Gračanici, Ilijašu i Travniku. U Sarajevu prosječna cijena dizela iznosi oko 3 marke 46 feninga, u Mostaru 3,47, a u Tuzli 3,43. U Zenici 3 marke i 44 feninga po litru. Na drugoj strani, u Domaljevcu i Šamcu, Teočaku, zabilježene su cijene od 3,69 po litri, a razlika između iznosi 30 feninga po litru. Za vozača koji natoči 50 litara, to znači razliku od 15 konvertibilnih maraka.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite Biznis magazin i Talas radio Srebrenik. Poštovani slušalci, Federalno ministarstvo trgovine je pripremilo i odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se rok važenja mjere zaključanih cijena za ranije utvrđeni 100 proizvoda produžava do 31. decembra ove godine. Potvrđeno je ovo za vijesti.ba. Odluka je upućena vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i očekuje se da bude potvrđena na narednoj sjednici vlade Federacije. Prema pripremljenoj odluci nema promjena u postojećem spisku proizvoda na koje se odnosi mjera, što znači da bi dosadašnjih 100 proizvoda i dalje trebalo imati zaključane cijene pod istim uslovima. Produženje mjere do kraja godine Federalno ministarstvo trgovine nastoji zadržati postojeći režim kontrole cijena i zaštititi potrošače od dodatnog rasta cijena osnovnih proizvoda. Cilj propisivanja nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu

0: osnovni životni namirnica koji je od značaja za svakodnevnu potrošnju građana, osiguranje njihove pristupačnosti i posebno građanima sa nižim prihodima. Također cilj je osigurati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućiti potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Naglašeno je u ovoj odluci.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ovo je emisija Biznis Magazin i Talasi Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, naravno vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a na satu Miden Company Živinice stoji da je 12 sati i 40 minuta. Potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u avgustu ove godine iznosila je 3810,70 konvertibilnih maraka, a minimalna plata 1027 maraka. Kada se plate hrana, režije i prijevoz, od minimalca ostaje tek nekoliko stotina maraka i to bez kirije, lijekova, školskih troškova ili neplaniranih izdataka. Minimalna plata pokriva svega 26,95% troškova potrošačke korpe. Drugim rečima, porodici bi za pokrivanje potrošačke korpe trebale gotovo 4 minimalne plate. A šta zapravo ostaje radniku koji cijeli mjesec radi sa 1027 konvertibilnih maraka? Već samo osnovni troškovi brzo pojedu najveći dio primanja. Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, najveća stavka potrošačke korpe je hrana, koja čini 43,5% ukupnih troškova. Za četveročlanu porodicu to je više od 1600 maraka mjesečno. Naravno, samac neće potrošiti isti iznos na hranu, ali i skromna mjesečna kupovina osnovnih namirnica bez restorana, dostave i luksuza lako može odnijeti nekoliko stotina maraka. Struja, voda, grijanje, odvoz otpada, internet i telefon, zavisno od domaćinstva, mogu predstavljati ozbiljan mjesečni izdatak. Sam račun za električnu energiju zavisi od potrošnje i tarifnog modela, a Elektroprivreda BiH u cijenu uključuje energiju, mrežarinu i naknadu za obnovljive izvore. Za one koji na posao putuju automobilom, dodatni udar je gorivo. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela u Federaciji BiH u julu se kretala od 2,93 do 3 marke po litru, zavisno od kantona. Ako automobil troši 7 litara na 100 km, vozač koji mjesečno pređe 1000 km potroši 70 litara. Po cijeni približno od 3 marke, to je oko 210 maraka mjesečno samo za gorivo. Od minimalca od 1027 maraka, tada ostaje samo oko 817 maraka. Ako se od toga izdvoji, na primjer, 500 maraka za hranu i 200 maraka za režije, ostaje svega 117 maraka. U tih 117 maraka trebalo bi ugurati sve ostalo, higijenu, odjeću, lijekove, održavanje automobila, školske potrebe, popravke, izlaske ili bilo kakav neplanirani trošak. Minimalac danas, nakon hrane, režije i prijevoza, teško ostavlja prostor za štednju, odmor, neplanirani trošak ili jednostavno osjećaj financijske sigurnosti. Sindikalna potrošačka korpa pokazuje koliko je dubok jaz između primanja i stvarnih potreba domaćinstva. Prosječna plata u Federaciji BiH za juni je iznosila 1714 maraka, što je i dalje dovoljno tek za 44,9% vrijednosti sindikalne potrošačke korpe. Minimalna plata pokriva tek 26,95% potrošačke korpe.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Biznis Magazin, poštovani slušalci, evo još par informacija. Krajem jula u Bosni i Hercegovini bilo je 309.531 osoba na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je bilo 185.296. Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu za 88 osoba, povećala u Federaciji za 4032 osobe, a u Republici Srpskoj za 87 osoba. Inače, kada je reč o strukturi nezaposlenih, na birojima za zapošljavanje je 88.060 nekvalifikovanih radnika, polukvalifikovanih i lica sa nižom stručnom spremom je 3792, kvalifikovanih 96.753, visokokvalifikovanih 523, lica sa srednjom stručnom spremom 88.773, sa višom školskom spremom 4776, sa visokom školom 26854. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u julu ove godine, novo prijavljenih je bilo 15132. Broj osoba brisanih sa evidencije Zavoda i službi za zapošljavanje je 11147, a u julu ove godine poslodavci su zavodima i službama za zapošljavanje prijavili 3032 potrebe za zapošljavanje novih radnika. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu je 6055. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u junu ove godine broj zaposlenih je iznosio 855.269. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji Biznis Magazin na talasima Srebrenog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
6: Ovo je novi blok vijesti. Američki porezni obveznici mogli bi finansirati paket oružja Izraelu vrijedan 2,8 milijardi dolara koji uključuje i bombe težine 2000 funti, odnosno oko 936 kilograma. Trumpova administracija je pripremila potencijalnu prodaju koja uključuje 40.000 bombi, a riječ je o najvećem pojedinačnom transferu ove vrste u posljednjih nekoliko godina. To bi moglo otvoriti političku osjetljivu raspravu u Washingtonu, posebno zbog sve većeg nezadovoljstva dijela američke javnosti i političara izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Broj poginulih nakon urušavanja višespratne zgrade zapadno od grada Gaze povećan je na 10, a spasilačke ekipe istovremeno nastavljaju potragu za osobama koje se još uvijek vode kao nestale. U zgradi je živjelo oko 70 raseljenih Palestinaca. Mađarski ministar saobraćaja David Vitez rekao je da će mađarski dio pruge Budimpešta-Beograd biti 3. i 4. oktobra podvrgnut testu kojim će biti simulirano puno opterećenje, a vozovi će tada bez putnika satima saobraćati brzinom od 160 km na sat. Konačna odluka o početku redovnog putničkog saobraćaja bit će donesena nakon završetka testa i analize rezultata. Od početka godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kg različite vrste narkotika, a posljednja akcija uništavanja zaplijenjene droge provedena je 27. augusta ove godine u postrojenju kompanije Alumini Industrija DDO Mostar. Kako su saopštili iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, uništeno je oko 57 kg kanabisa, 400 stabljika kanabisa, 151 gram amfetamina i oko 1,4 kg heroina, 75 grama kokaina te 81 komad tableta poznatih kao ekstazi. Droga je oduzeta u 446 predmeta po naredbama sudova u Sarajevu, Tuzli, Čapljini, Zavidovićima, Visokom i Zenici. Građani i privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas mogu prijaviti se za bespovratne poticaje Fonda za zaštitu okoliša koji kroz dva javna poziva stavlja na raspolaganje ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o javnom pozivu za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1 500 000 maraka na koji se mogu prijaviti fizičke osobe, vlasnici stambenih objekata, a drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila u ukupnom iznosu 500.000 maraka na koji se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti. Vrijeme trajanja javnog poziva je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Javni poziv je danas objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Večernjem listu i Avazu, a integralni tekst javnog poziva je i na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih, a u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanju njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Ukupan iznos sredstava je 189.000 konvertibilnih maraka, a predstavnici resornog ministarstva će u ponedjeljak, 21. septembra, u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane. U ulici Maršala Tita i 25. novembra u gradskom području Srebrenika u toku je asfaltiranje prvog sloja u okviru projektne rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica vrijednog 695.440 konvertibilnih maraka. Ovim projektom, osim kvalitetne rekonstrukcije saobraćajnica, rješava se i dugogodišnji problem odvodnje i plavljenja ovih dionica. Sredstva su obezbjeđena zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave i podršci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovim radovima prouzrokovane i određene poteškoće u normalnom odvijanju saobraćaja, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić unaprijed se izvinio građanima i pozvao ih na strpljenje. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
4: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Srebrenog radija posle podne uz 90,8 i 103 MHz. A vijest koja će odjeknuti regionom ili već odjekuje jeste da je bivši predsjednik Kosova i ratni komandant oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači u Hagu proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora, a oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Zajedno sa ostalim optuženima presuđeno je da su imali zajedničku krivičnu namjeru. Tači je optužen za više tačaka, uključujući ubistva, mučenje i progon, zajedno sa Kadirijem Veselijem, Ređepom Selimijem i Jakubom Krasnićijem. Riječ je o prvostepenoj presudi, a kaznu će se uračunati i period proveden u pritvoru. Tači se u pritvoru nalazi još od novembra 2020. godine. Jakub Krasnići osuđen je na 25 godina, Kadir Veselij na 18, a Ređep Selimi na 13 godina zatvora. Za sve osuđene se u kaznu računava period proveden u zatvoru. Tužioci pred specijalnim vijećem Kosova zatražili su i maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za svu četvoricu, dok su optuženi odbacili navode tužilaštva. Specijalni sud utvrdio je da četvorka čelnika oslobodilačke vojske Kosova nisu počinila zločine protiv čovječnosti. U vezi sa postojanjem široko rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo kao uslovom za postojanje zločina protiv čovječnosti, prvostepeno vijeće utvrdilo je da specijalno tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je takav široko rasprostranjeni napad na civilno stanovništvo počinjen, rekao je predsjedavajući sudija. Prvostepeno vijeće također je navelo da se incidenti koji su počeli nakon 20. juna 1999. godine, a za koje su podignute optužnice za ratne zločine, ne mogu kvalifikovati kao ratni zločini. U međuvremenu sud je naveo da je, kada je reč o Tački, nezakonito ili proizvoljno hapšenje ili pritvaranje, prvostepeno vijeće utvrdilo da je između aprila 1998. i juna 1999. godine najmanje 385 osoba proizvoljno lišeno slobode od strane pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i u nekoliko pritvorskih centara pod kontrolom OVK. Uhapsili su ih pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i vojne policije, bili su pritvoreni pod optužbama da su saradnici, špijuni i izdajnici. Ne postoje vjerodostojni dokazi da su osobe koje su bile pritvorene zaista bile saradnici, izdajnici ili špijuni, kako je OVK tvrdio, rekao je Smith. Tužilaštvo je dokazalo da su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova umišljeno izvršili radnje činjenja i nečinjenja koje su izazvale smrt najmanje 98 lica, odnosno ratni zločin ubistvo, saopšteno je tokom izricanja presude. Prvostepeno vijeće utvrdilo je da je specijalizirano tužilaštvo uspjelo dokazati počinjenje ratnih zločina, okrutnog postupanja i mučenja nad 303 osobe na Kosovu i dvije u regiji Albanije. Utvrđeno je i da je Tači imao saznanja o krivičnim djelima izvršeni nad protivnicima OVK, ali nije preduzeo nikakve mjere kako bi ta krivična djela spriječio. Prema navodima tužilaca, optuženi su tokom perioda djelovanja oslobodilačke vojske Kosova na meti imali političke protivnike i civile koji su se smatrali saradnicima i izdajnicima. Tači se još suočava i sa odvojenim suđenjem za zastrašivanje svjedoka, koje bi trebalo početi kasnije ovog mjeseca. Nakon rata politički se uspinjao do funkcije predsjednika Kosova, ali je podnio ostavku kako bi se branio pred sudom u Hagu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Druga pesma. To
1: samo najveći hitovi. Srebrni radio.

Poštovani slušalci, novi snažni talas poskupljenja goriva potresa Bosnu i Hercegovinu. Maloprodajne cijene na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju značajno rasti, a posebno zabrinjava drastičan skok cijena dizela koji je na pojedinim lokacijama u Federaciji BiH već danas premašio 3 marke i 70 feninga po litru. Prema preciznim podacima i zvanične aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijene goriva u Sarajevu i okolini kreću se u izuzetno visokim rasponima. Dizel cijena se kreće od 3,52 konvertibilne marke do 3,72 konvertibilne marke po litru derivata na stanicama El Tarik Oil i uz stalna poskupljenja koja na pojedinim lokacijama iznose i do 18 feninga po litru. Super 95 oktana benzin se prodaje po cijeni od 3,14 konvertibilnih maraka pa sve do 3,44 marke, a Super Plus 98 na pojedinim pumpama dostiže i do 3,59 konvertibilnih maraka po litru. Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju vozače da putem besplatne mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine u svakom trenutku mogu pratiti sveobuhvatne i pravovremene informacije o tačnim maloprodajnim cijenama naftnih derivata na pumpama širom Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji BiH. Kada je reč o Republici Srpskoj, situacija je znatno drugačija u pogledu transparentnosti. Za razliku od Federacije, u ovom entitetu ne postoji javno dostupan centralizovan sistem sa ažuriranjem cijena goriva u realnom vremenu na svim benzinskim pumpama, zbog čega je potrošačima znatno otežano praćenje i pravovremeno informisanje o promjenama. Posljednji dostupni podaci iz Banja Luke sa početka prošle sedmice pokazuju da se dizel kretao između 3,43 i 3,49 konvertibilnih maraka po litru. Ovaj novi udar na gorivo dolazi u trenutku kada se građani širom BiH već i onako bore sa teškim ekonomskim prilikama, visokom inflacijom i paprenim cijenama životnih namirnica.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminat.
3: Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepi.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Još jedan BH reprezentativac, poštovani slušalci, ovaj dana je u punom fokusu i žiži javnosti, to sa pravom jer je najavio oproštaj od aktivnog igranja za reprezentaciju. Naime, reč je naravno o Edinu Džeki, oproštaj Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvao je nezapamćeno interesovanje navijača. Poslednju utakmicu u dresu Zmajeva 2. oktobra protiv Švedske na Bilinom polju moći će pratiti 11.000 gledatelja, dok je za ulaznicama stiglo gotovo pola miliona za zahtjeva. Džeko je početkom septembra potvrdio da će susret protiv Švedske biti njegov posljednji u reprezentativnoj karijeri, a od tog trenutka bilo je jasno da će interesovanje za utakmicu u Zenici biti ogromno. Ipak broj zahtjeva nadmašio je sva očekivanja. Prema navodima Indeksa, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine primio je gotovo 500.000 zahtjeva za ulaznicama, dok je kompletan raspoloživi kapacitet od 11.000 mjesta rasprodan za svega 14 minuta. Fudbalski savez BiH zvanično je potvrdio da ulaznica više nema, uz napomenu da je interesovanje bilo posebno veliko upravo zbog oproštaja najboljeg strijelca u historiji reprezentacije. Ogromna razlika između broja zainteresovanih i raspoloživih mjesta najbolje pokazuje kakvu je pažnju izazvala Džekina posljednja utakmica. Za svaki dostupni ulaz na stadion prema navedenom broju zahtjeva konkurisalo je u prosjeku više od 40 zainteresovanih navijača. Rasprodaja je gotovo odmah pokrenula i preprodaj ulaznica po višestruko većim cijenama. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu zvanično su u prodaji koštale 40, a ubrzo su se na oglasima pojavile u ponudi od 150 do 200 maraka. Još ekstremni primjer zabilježen je za zapadnu tribinu. Ulaznica koja je prvobitno koštala 60 maraka, ponuđena je čak za 500 eura, odnosno gotovo 1000 maraka. To je više od 16 puta od zvanične cijene ulaznice. Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao još 2007. godine i gotovo dvije decenije kasnije iza sebe ima 151 nastup i 73 gola. Time je uvjerljivo najbolji strijelac u historiji Zmajeva, a godinama je nosio i kapitensku traku. Kada je početkom septembra potvrdio da se približio kraj njegove reprezentativne priče, Džeko je poručio: "Došlo je vrijeme da se povučem." Poslednji put dres Bosne i Hercegovine obući će 2. oktobra protiv Švedske pred prepunio ispunjenim tribinama Bilinog polja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, ne smjenjuju se reakcije na presude Hašimu Tačiju, a bivši lider Oslobodilačke vojske Kosova te nekadašnji premijer i predsjednik Kosova osuđen je u prvostepenom postupku pred specijalizovanim vijećima u Hagu na 25 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Prvostepene presude su izrečene trojici i drugih bivših čelnika OVK Jakupu Krasničiju na 25 godina, Kadiriju Veseliju na 18, dok je Recep Selimini osuđen na 13 godina zatvora. Inače, presuda je odmah izazvala burne reakcije u Prištini. Građani okupljeni na centralnom trgu odluku suda dočekali su u suzama uz zvižduke i povike podrške Oslobodilačkoj vojsci Kosova, nakon čega su krenuli u protestnu šetnju gradskim ulicama. Tači je proglašen krivim za zločine koji uključuju ubistva, mučenje i nezakonito pritvaranje počinjene u vrijeme kada je bio vrhovni komandant Oslobodilačke vojske Kosova. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Krasnić odgovoran za proizvodno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i protupravno ubistvo, a za ista djela krivim su proglašeni i Veseljite Selimi. Na trgu u Prištini okupio se veliki broj građana koji su putem javnog prenosa uživo pratili izricanje presude bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova. Odluka specijalizovanog vijeća u Hagu dočekana je s nevjericom, tugom i ogorčenjem, jer brojni okupljeni nisu mogli sakriti suze držeći se za glavu dok su tugom odjekivali povici podrške i skandiranje Oslobodilačke vojske Kosovu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevrini radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je izjavila da želi da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose sa Unijom, prenose agencije. Von der Leyen je naglasila da se spoljnotrgovinska razmjena između Europske unije i Kanade povećala za 75% za manje od 10 godina. Bivši predsjednik Kosova i ratni komandant oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači danas je u Hagu proglašen krivim za ratne zločine te je osuđen na 25 godina zatvora. S druge strane, oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Tači je optužen za više tačaka uključujući ubistva, mučenje i progone zajedno sa Kadirijem Veselijem, Ređepom Selimijem i Jakupom Krasnićijem. Riječ je o prvostepenoj presudi, a u kaznu će se uračunati i period proveden u pritvoru. Tači se u pritvoru nalazi od novembra 2020. godine. Tači se suočava sa odvojenim suđenjem i za zastrašivanje svjedoka koje bi trebalo početi kasnije ovog mjeseca. Nakon rata politički se uspinjao do funkcije predsjednika Kosova, ali je podnio ostavku kako bi se branio pred sudom u Hagu. Nakon uvođenja sistema EES koji je promijenio procedure na spoljnim granicama Europske unije stiže i sistem ETIAS, elektronsko odobrenje za putovanje, koje će biti obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online i odobrenje će kada jednom bude izdato važiti do 3 godine ili do isteka pasoša, što god prvo nastupi. Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ispunile ni jedno od 13 obećanja iz reformske agende na koje su se same obavezale. Zbog toga je Bosna i Hercegovina već nepovratno izgubila više od 108 miliona eura, a trenutno rizikuje gubitak dodatnih 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Najveći propusti i neispunjene obaveze Bosne i Hercegovine zbog kojih nastupaju financijske posljedice uključuju nedonošenje ključnih zakona o vladavini prava. Posljedice šumskih požara u Bosni i Hercegovini daleko su veće od gubitka drvne mase, uništene šume znače manje čiste vode i zraka, gubitak biodiverziteta i dugoročno narušavanje cijelih ekosistema. Kazao je u razgovoru za BH Radio Televiziju profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan, upozoravajući da se prema prirodnim resursima nažalost odnosimo kao da su neiscrpni. Opožarene površine u Bosni i Hercegovini posljednjih godina mjere se desetinama hiljada hektara, a ipak prema riječima profesora Balijana, površina šume ili količine drvne mase ne mogu biti jedino mjerilo štete. Prosječna bruto plata zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu ove godine iznosila je 2750 konvertibilnih maraka. I za 2,6% veća je u odnosu na juni ove godine. U poređenju sa julom prošle godine, prosječna bruto primanja veća su za 8,3%, dok je u odnosu na prosjek iz 2005. godine zabilježen nominalni rast od 10,5%. Najviša bruto primanja u julu ove godine su zabilježena u djelatnostima javne uprave, odbrane te obaveznog socijalnog osiguranja, gdje je prosječna bruto plata iznosila 3816 konvertibilnih maraka. Potom slijedi sektor informacija i komunikacija sa 3774 konvertibilne marke te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 3758 maraka. Najniža prosječna bruto primanja zabilježena su u ugostiteljstvu gdje su zaposleni u prosjeku imali bruto plate od 1779 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvodi na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, 14 sati i 42 minute, trenutna temperatura u našem gradu koju mjerimo je nekih 29 stepeni Celzijusovih, ugodno vrijeme za ovo posle podne, ultravioletno zračenje umjereno 4, vlažnost vazduha 29%, a atmosferski pritisak 1016 milibara. U nastavku našeg radio programa evo još jedne informacije koja će naravno najviše interesovati one koji imaju alergijski, da tako kažemo, osjećaj, odnosno reakciju alergijsku na polen ambrozije. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da se krajem augusta i tokom mjeseca septembra bilježe najveće koncentracije peludi ambrozije u zraku, zbog čega se osobama alergičnim na peludi i hroničnim bolesnicima preporučuje praćenje koncentracije peludnih alergena i poduzimanje preventivnih mjera. Ambrozija je jedna od najalergenih biljaka i u našim krajevima cvjeta od sredine jula do polovine oktobra. Najveće koncentracije peludi bilježe se u drugoj polovini augusta i tokom septembra, pa se tokom tog dana najviše vjerovatno najviše vrijednosti bilježe u zoru i prije podne. Profesor dr. Aida Vilić-Švraka, doktor medicine iz Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, navodi kako pelud ambrozije može izazvati alergijske reakcije već pri koncentraciji od 20 do 30 zrnaca po kubnom metru zraka kod izrazito osjetljivih osoba. Najčešći simptomi su začepljenost i svrbež nosa, kihanje, obilni vodenasti istjedak, kašalj i otežano disanje, kao i crvenilo, svrbež i suzanje očiju. Mogu se pojaviti i promjene na koži, te tegobe u prodavnom sistemu. Prema dostupnim statističkim podacima, među osobama alergičnim na pelud biljaka, čak 75% je alergično na ambroziju. I zavoda preporučuju osjetljivim osobama da redovno prate izvještaj o koncentracijama peludnih alergena, te u slučaju učestalih alergijskih reakcija potraže savjet liječnika. Tokom razdoblja visokih koncentracija peludi preporučuje se smanjiti boravak na otvorenom, osobito 5 do 10 sati, izbjegavati vjetrovite dane te boravak u prirodi planirati za posle podne i večernje sate. Također se preporučuje odjeću ne sušiti na otvorenom, naveče oprati kosu i izbjegavati pušenje i zadimljene prostorije te rad u vrtu tokom cvjetanja ambrozije. Koncentracija peludi ambrozije u Federaciji Bosne i Hercegovine mjere centri za ekologiju i prirodne resurse, a i Zavoda za javno zdravstvo ističu važno pravodobnog uklanjanja ambrozije. Biljku je potrebno čupati ili kositi prije cvjetanja, odnosno u junu i julu, dok se na većim površinama mogu primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere. Mehaničko suzbijanje podrazumijeva čupanje biljke zajedno sa korijenom i korištenje prije početka cvjetanja. Pri tome se preporučuje korištenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos i usta te rukavica zbog mogućnosti oštećenja kože i pojave kontaktnog dermatitisa. Manje površine sa ambrozijom treba pokositi prije cvjetanja, pri čemu se trava kosi na 5 cm od zemlje ili niže. Ako se biljka ne pokosi dovoljno nisko, ponovo može izrasti u roku od 20 dana. Agrotehničke mjere uključuju i međurednu obradu tla i druge postupke suzbijanja korova, dok se na većim površinama mogu primjenjivati i hemijske mjere. Kao jedna od mogućih metoda suzbijanja ambrozije navodi se i sadnja djeteline, koja je konkurencija i izdržljivija biljka te može ograničiti rast ambrozije na određenom području. I što drugo reći nego neka vam je Bog u pomoći onima koji su alergični. Znam kako vam je i sam sam alergičan na te stvari i onda veliki problem, dakle, u ovom periodu je za one koji imaju te alergijske probleme. Disanje, suzenje očiju, curenje iz nosa, svrbenje u očima, grebanje u grlu, plitak, dah, kašljanje, sve su to simptomi koji su aktuelni u ovom periodu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Bavimo se malo i protokolarnim aktivnostima danas. Naime, kada je reč o vladi Tuzlanskog kantona, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutarnjih poslova Nedžad Bistrić i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona Elvir Mahmutović danas su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku gdje su se upoznali sa uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Posebna pažnja tokom posjete posvećena je uspostavljanju novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, čije je formiranje predviđeno nedavnim izmjenama unutarnje organizacije MUP-a Tuzlanskog kantona. Uspostavom ovog odsjeka omogućit će se centralizovano i stručno upravljanje bespilotnim letjelicama, njihovo održavanje i korištenje, kao i obrada podataka prikupljenih zračnim posmatranjem. Ova tehnologija trebala bi dati dodatnu podršku policijskim jedinicama u prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih djela, praćenju sigurnosno značajnih događaja, nadzoru saobraćaja, traganju i spašavanju, zaštiti kritične infrastrukture i postupanju u vanrednim situacijama. Posjeta je bila i prilika da se sagledaju efekti značajnog investicijskog ciklusa u policiju koju je pokrenula vlada prethodnih godina. Nabavka oklopnih taktičkih i drugih policijskih vozila, radio, balističke, krim i informatičke opreme, uniformi i druge opreme koja je potrebna za rad policije. Inače, tokom 2024. i 2025. za novi ciklus opremanja uprave policije osigurano je skoro 20 miliona maraka, pri čemu je značajan dio ulaganja usmjeren upravo na jedinicu policije za specijalnu podršku, kriminalističko-tehničku opremu i bespilotne letjelice. Bilo je govora i o daljim aktivnostima na planu korištenja i savremenih tehnologija, uspostavljanje odsjeka za bespilotne letjelice, nabavci nove opreme, jačanju policijskih struktura i tome slično itd. Sve to danas govorili, a poštovani slušaoci ili slušatelji, kak god želite, jeste li sigurni i vjerujete li u sigurnost? To je nešto sad drugo. Znate vi sami na svojoj koži, jel tako?
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je izjavila da želi da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose sa unijom, prenose agencije. Von der Leyen je naglasila da se spoljnotrgovinska razmjena između Europske unije i Kanade povećala za 75% za manje od 10 godina. Bivši predsjednik Kosova i ratni komandant oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači danas je u Hagu proglašen krivim za ratne zločine te je osuđen na 25 godina zatvora. S druge strane, oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Tači je optužen za više tačaka uključujući ubistva, mučenje i progone zajedno sa Kadirijem Veselijem, Ređepom Selimijem i Jakupom Krasnićijem. Riječ je o prvostepenoj presudi, a u kaznu će se uračunati i period proveden u pritvoru. Tači se u pritvoru nalazi od novembra 2020. godine. Tači se suočava sa odvojenim suđenjem i za zastrašivanje svjedoka koje bi trebalo početi kasnije ovog mjeseca. Nakon rata politički se uspinjao do funkcije predsjednika Kosova, ali je podnio ostavku kako bi se branio pred sudom u Hagu. Nakon uvođenja sistema EES koji je promijenio procedure na spoljnim granicama Europske unije stiže i sistem ETIAS, elektronsko odobrenje za putovanje, koje će biti obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online i odobrenje će, kada jednom bude izdato, važiti do 3 godine ili do isteka pasoša, što god prvo nastupi. Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ispunile ni jedno od 113 obećanja iz reformske agende na koje su se same obavezale. Zbog toga je Bosna i Hercegovina već nepovratno izgubila više od 108 miliona eura, a trenutno rizikuje gubitak dodatnih 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Najveći propusti i neispunjene obaveze Bosne i Hercegovine zbog kojih nastupaju financijske posljedice uključuju nedonošenje ključnih zakona o vladavini prava. Posljedice šumskih požara u Bosni i Hercegovini daleko su veće od gubitka drvne mase, uništene šume znače manje čiste vode i zraka, gubitak biodiverziteta i dugoročno narušavanje cijelih ekosistema. Kazao je u razgovoru za BH Radio Televiziju profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan, upozoravajući da se prema prirodnim resursima nažalost odnosimo kao da su neiscrpni. Opožarene površine u Bosni i Hercegovini posljednjih godina mjere se desetinama hiljada hektara, a ipak prema riječima profesora Balijana, površina šume ili količine drvne mase ne mogu biti jedino mjerilo štete. Prosječna bruto plata zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu ove godine iznosila je 2750 konvertibilnih maraka. I za 2,6% veća je u odnosu na juni ove godine. U poređenju sa julom prošle godine, prosječna bruto primanja veća su za 8,3%, dok je u odnosu na prosjek iz 2005. godine zabilježen nominalni rast od 10,5%. Najviša bruto primanja u julu ove godine su zabilježena u djelatnostima javne uprave, odbrane te obaveznog socijalnog osiguranja, gdje je prosječna bruto plata iznosila 3816 konvertibilnih maraka. Potom slijedi sektor informacija i komunikacija sa 3774 konvertibilne marke, te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 3758 maraka. Najniža prosječna bruto primanja zabilježena su u ugostiteljstvu, gdje su zaposleni u prosjeku imali bruto plate od 1779 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvodi na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

0: Hit Radio.
1: Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 15 je sati i 7 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živenice. A ispred zgrade Haškog tribunala u Hagu danas je došlo do nereda nakon izricanja presude bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova predvođeni Hašimom Tačijem. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, nekoliko osoba razbijalo je policijska vozila dok su snage reda koristile vodone topove kako bi rastirale okupljene. Prema navodima medija, situacija se uskoro smirila. Grupa Albanaca okupila se danas u blizini zgrade specijalizovanog vijeća u Hagu kako bi uživo pratili izricanje presude komandantima Oslobodilačke vojske Kosova. Veliki skup podrške osuđenicima upriličeni u Albaniji, ali i na Kosovu, gdje je presudu pratilo na hiljade okupljenih građana. Inače, sud je prvostepeno osudio nekadašnje lidere Oslobodilačke vojske Kosova, a Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veseljina 18, Seljimi na 13 godina. U to im se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru. Reakcije ne prestaju na ovu presudu i protesti Albanaca koji su nezadovoljni ovom presudom.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: kandidata dostaviti elektronskim putem, putem aplikacije na linku prijave operatera 2026.izbori.ba. Eto, ukoliko želite, 310 maraka dobijate za svoj angažman.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pozdravljamo vas u ovom poslepodnevu, poštovani slušalci, sve na talasima 90,8 i 103 MHz, a naravno posebni pozdravi idu onima koji nas putem interneta prate, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. Frtaj vremena je do 16 sati, na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Žvinice, a u nastavku evo još jednog obavještenja, upućen je javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje i to bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području grada Srebrenika. Na osnovu odluke gradskog vijeća o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa visokom i višom stručnom spremom, te odluke o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba, Služba za boračku i invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika raspisala je javni poziv, a pozivaju se sva lica sa završenom visokom i višom stručnom spremom sa područja grada Srebrenika da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno jeli za odrađivanje pripravničkog staža. Stručno osposobljivanje trajeće 12 mjeseci, odnosno u vremenu koliko je to regulisano zakonskim propisima za obavljanje stručnog osposobljavanja, a pravo prijave na ovaj javni poziv imaju kandidati koji nemaju radno iskustvo i potrebno za polaganje stručnog ispita u oblastima u kojima je stručni ispit kao radno iskustvo ili zakonom ili pravilnikom radu predviđeno kao uslov za obavljanje poslova određenog zanimanja. Odabrani kandidati će stručno osposobljavanje obavljati u jednom od pravnih subjekata na području grada Srebrenika i to bez zasnivanja radnog odnosa, a u vremenu iskazanom od strane pravnog subjekata. Svi zainteresovani dakle mogu da potraže detaljnije informacije na web stranici gradske uprave u Srebreniku ili da se informišu u službi za boračku i invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika. Specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika. Iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Polako se ovaj radni dan bliži kraju, poštovani slušalci, a u nastavku donosimo naravno priču o predlogu za ručak. Ovog puta predlažemo klepe, jedno od najstarijih jela iz stare Jugoslavije koje su čuvale naše nene. Klepe su jedno od onih tradicionalnih jela koje već na prvi zalogaj podsjećaju na domaću kuhnju, porodični sto i recepte koje se prenose generacijama. Reč je o malim komadima tijesta punjenim začinjenim mljevenim mesom koji se kuhaju, a zatim poslužuju uz bogat prelivo od pavlake, bijelog luka i putera. Iako priprema zahtjeva malo više vremena i strpljenja, rezultat je izdašno i ukusno jelo koje je posebno prija tokom malo svježih dana, ali možete ga i danas za ručak napraviti ili eventualno za večeru. Što vam je potrebno? Za tijesto 500 g glatkog brašna, jedno jaje i oko 200 ml mlake vode, te jedna kašikica soli. To je za tijesto. Za nadjev, čime ćete tijesto ispuniti, potrebno vam je 400 g mljevene junetine, jedna glavica crnog luka, so, svježe mljeveni biber, malo ulja. Za preliv, 300 ml kisele pavlake, 2 do 3 česma bijelog luka, 50 g putera i jedna kašikica mljevene crvene paprike te malo soli. Kako se priprema? U veću posudu stavite brašno, dodate so i jaje i zatim postepeno sipate mlaku u vodu i mijesite dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Tijesto pokrijete čistom kuhinskom krpom, ostavite da odmori oko 20 do 30 minuta, nakon čega ga razvučete na pobrašnjenoj radnoj površini što tanje možete. Za nadjev pomiješate mljeveno meso sa veoma sitno nasjeckanim crnim lukom, posolite i pobiberite naravno po ukusu. Razvučeno tijesto isječete na manje kvadrate, a na sredini svakog stavite malu količinu nadjeva. Krajeve tijesta spojite tako da dobijete trouglove ili karakteristične male paketiće i dobro pritisnete ivice kako se tokom kuhanja ne bi otvorile. Klepe spuštate u veću šerpu sa ključavom posoljenom vodom i kuhate dok tijesto ne omekša i meso u unutrašnjosti ne bude potpuno termički obrađeno. Približno 10 minuta zavisnosti od njihove veličine. Za prelev pomiješate kiselu pavlaku sa sitno sjeckanim i protisnutim bijelim lukom i malo soli. U posljednjoj posudi otopite puter, kratko sklonite sa vatre i dodate mljevenu crvenu papriku. Kuhane klepe odsjedite, rasporedite u tanjur i posudu za serviranje, prelijte pavlakom sa bijelim lukom, a zatim završite topljenim puterom i crvenom paprikom. Najbolje je ih poslužiti odmah dok su još vrele i uživajte u Stalase Srebrnog radija. Prijatno!

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je izjavila da želi da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose sa Unijom, prenose agencije. Von der Leyen je naglasila da se spoljnotrgovinska razmjena između Europske unije i Kanade povećala za 75% za manje od 10 godina. Bivši predsjednik Kosova i ratni komandant oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači danas je u Hagu proglašen krivim za ratne zločine te je osuđen na 25 godina zatvora. S druge strane, oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Tači je optužen za više tačaka uključujući ubistva, mučenje i progone zajedno sa Kadirijem Veselijem, Ređepom Selimijem i Jakupom Krasnićijem. Riječ je o prvostepenoj presudi, a u kaznu će se uračunati i period proveden u pritvoru. Tači se u pritvoru nalazi od novembra 2020. godine. Tači se suočava sa odvojenim suđenjem i za zastrašivanje svjedoka koje bi trebalo početi kasnije ovog mjeseca. Nakon rata politički se uspinjao do funkcije predsjednika Kosova, ali je podnio ostavku kako bi se branio pred sudom u Hagu. Nakon uvođenja sistema EES koji je promijenio procedure na spoljnim granicama Europske unije stiže i sistem ETIAS, elektronsko odobrenje za putovanje, koje će biti obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online i odobrenje će, kada jednom bude izdato, važiti do 3 godine ili do isteka pasoša, što god prvo nastupi. Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ispunile nijedno od 113 obećanja iz reformske agende na koje su se same obavezale. Zbog toga je Bosna i Hercegovina već nepovratno izgubila više od 108 miliona eura, a trenutno rizikuje gubitak dodatnih 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Najveći propusti i neispunjene obaveze Bosne i Hercegovine zbog kojih nastupaju financijske posljedice uključuju nedonošenje ključnih zakona o vladavini prava. Posljedice šumskih požara u Bosni i Hercegovini daleko su veće od gubitka drvne mase, uništene šume znače manje čiste vode i zraka, gubitak biodiverziteta i dugoročno narušavanje cijelih ekosistema. Kazao je u razgovoru za BH Radio Televiziju profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan, upozoravajući da se prema prirodnim resursima nažalost odnosimo kao da su neiscrpni. Opožarene površine u Bosni i Hercegovini posljednjih godina mjere se desetinama hiljada hektara, a ipak prema riječima profesora Balijana, površina šume ili količine drvne mase ne mogu biti jedino mjerilo štete. Prosječna bruto plata zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu ove godine iznosila je 2750 konvertibilnih maraka i za 2,6% veća je u odnosu na juni ove godine. U poređenju sa julom prošle godine, prosječna bruto primanja veća su za 8,3%, dok je u odnosu na prosjek iz 2005. godine zabilježen nominalni rast od 10,5%. Najviša bruto primanja u julu ove godine su zabilježena u djelatnostima javne uprave, odbrane te obaveznog socijalnog osiguranja, gdje je prosječna bruto plata iznosila 3816 konvertibilnih maraka. Potom slijedi sektor informacija i komunikacija sa 3774 konvertibilne marke te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 3758 maraka. Najniža prosječna bruto primanja zabilježena su u ugostiteljstvu, gdje su zaposleni u prosjeku imali bruto plate od 1779 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sampna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Tobi.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu Poslišićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 一年ぐらいだろ追いかける外国人。
1: いやまあどこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, Poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić d.o.o. Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Bekrić, DOO. S potpisom kvalitete Bekrić, DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: For the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
5: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: hitovi 90,8 i 103.
1: I am a 3D artist and this is what I make.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
2: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: dance with me one more time.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Good morning, Florida. You're listening to Miami Radio.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo, i dvije riječi piši propalo.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.